0: మీడియం వేవ్ గది ఆకాశవాణి కరిగిలి నువాస్పఫితో గత సత్రుగ్ నామినేట్ చోవాసం సుక్ కసత ఈద్ ఉల్ అజ్హా ఇస్కుర్ల రింథోస్ చల్ తమసల్ జగంగిన్ నజత్ హుజ్జతుల్ ఇస్లాం షేఖ్ గులాం మెహ్ది సయ్యిదేని కన
1: ఔజు బిల్లాహ్ మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్ అల్లాహుమ్మ సల్లా అలా ముహమ్మద్ వ ఆలీ ముహమ్మద్ వ అజ్జిల్ ఫరజహుమ్. موسم موسم حج ماہ ماہ ذی الحجہ تمام عالم انسانیت لا دی حج اعمال نن چک چک ہم انیک دکھنن لا واجب ایک حج حج حج اس کے کھنن لا باقی نتنگ مس ది హజ్ అమాలున చిక్ చిక్ మల్ల ఖ్యో మతంగ్ కుర్బానీ ది మునాసిబల్ లంగస్ తమామ ఆలమ ఇన్సానియత్ ల తబ్రీక్ వ తహనియత్ అరజ్బెత్ మాసూమి కసల్ దుక్ హజి ఫల్సఫా మనముమత్ హజి జియాబసిన్ ఉదయం ఖన అమాలుని ఉదయనాథ్ ఖనుని లసుని హెక్మత్ నా దునియాను దర్శే ఎబ్రత్ మన ముమత్ ఔర్ మాసుమి శితన రివాయత్ సందకు హజి ఫల్సఫేను నా ఫల్సఫా చి చిక్ పేగంబర్ ఖుదాయి ఔర్ ఇస్లామి ది అఖబారాత్ సక్ నషర్ వ ఇషాఅత్ బచా ఔర్ ఇస్లామి لس حقیقہ کارکردگی حقیقہ بحث گفتگو بچا دو فلسفہ نو نہ فلسفہ چھ رستے سے دکو اور معصومی کسل دی حدیث بھی زیل انو گنس قربان قربانی ایک تاں تاں دن چھ حاجین لا واجب اور نتس مستحب بس ینا تے دیو اعمال پر ملک ہوتاں دینو نکات کھچ گنزنتی خدمت لا حکمت کھچ انتی خدمت لا عرض بد او قابل غور دک قربانی اصلی قربانی پو جناب ابراہیم کری اسماعیل کری میگی اوت پی قربانی خدای شیطن حکمی اوس بوا حکمی اوس بچا اسماعیل اس قبول بس اور دینی شکل کا نتز درے نور قربان تنگ تنگ یا بلنگ چک قربانی تنگ تنگ دیو ادی شبیح پو نتز بسین لیکن قابر غور نکتاو مهم نکتا دیو دوک اتا چیگیز پشیک قربانی تنگ پشیک ستت پشیک قتل بد دو خداس حکم تانس دو قتل بو زربنا دی پرو گا وقت پی که حضرت ابراهیم علیه السلام حکم یونس ده حالات پی که یونس پین لو حضرت ابراهیم کری من آخری عمر لبین چک یعنی عام می نظر بلو یعنی حضرت ابراهیم فکس کیا تا مشکل سمسه ودي وقت بيكا خدا وان دالم حضرت اسماعيل لزبح بوزس دي وقت بيكا سخت امتحان ويسه بي دي من من فيك زبح بوز قتل بوزر چس بو اصان چك من دره تمام اتا امس كوري تمام وجود بو گاما كوري اولاتوني کا تنگانيوت اولاتوني کا صرف وخرشه بينيوت تمام مشکلات گاما دي فشي مينه كورينيوت اور فیکا اردیان سنگ مومیت دیکھنا او دے پرو اس کیا خدای حکم چیوں سے میدان چیوں تنگ زرسنا دے حکم پتا تعمیل با خدای دیو سخت